شوية مي، ناخد الحجم اللي بدنا اياه، يدوب شوية صغيرة بس وزيادة هيك. شايفين انه ما بتاخد زيت كتير، نزلهم